Mutu wi kukumiha. O wi sho popiha. Konata meliwa. Nesinche ne munkala yuwa no yelela. Muhanye muhapi here muhalele. O hiyo eriyari ni mikarikare miloko misheshe.